0: ďalším výdychom uvoľníme celú pánvu a sedacie svaly.
1: With next exhale, we relax the pelvis and the sitting muscles.
0: Celý trup.
1: The whole trunk of your body.

0: To isté na ľavú stranu. Zoberieme ľavú pesť a napneme celú ruku, pritlačíme, ako keby sme sa chceli zdvihnúť a uvoľníme.
1: Do the same thing to the left arm, place the thumb into the fist and press the whole arm into the floor and then relax.

0: Docvičíme hlboký nádych a výdych do celého tela.
1: Let's finish and deep inhale and exhale into your whole body.
0: Precítime účinky, precítime uvoľnenie.
1: Feel the effects, feel the relaxation.
0: A pomaly s nádychom vzpažíme pravú ruku nad hlavu.
1: And slowly we place our right arm.
0: A zároveň ťaháme pravú petu dopredu.
1: Above the head.
0: Iba pravá ruka, nie obidve ruky.
1: Only the right arm and
0: takže napneme
1: the right
0: celý pravý bok. Zotrváme a s výdychom pripažíme a uvoľníme.
1: So we with an inhale we raise the right arm above the head and we stretch out the right leg.
0: Zopakujeme
1: and then with
0: to.
1: Exhale we go back with the arm.
0: Nádych, vytiahnutie.
1: We repeat three times.
0: Ľavá strana je úplne uvoľnená.
1: The left side is completely relaxed.
0: A pravá strieda napätie a uvoľnenie.
1: And the right side is alternating the tension and relaxation.
0: Pri treťom opakovaní skúste troška predĺžiť zádrž pri nádychu.
1: And when repeating the third time, try to have retention after the inhale for a little while.
0: To isté na ľavú stranu.
1: We'll do the same thing to the left side.

0: pomaly docvičíme. Pripážime ruku k telu.
1: Slowly finish and place your arm beside your body.
0: Hlboko nadýchneme a vydýchneme.
1: Deep inhale and exhale.
0: A precítime účinky cvičenia.
1: And feel the effects of this exercise.
0: Obidve ruky dáme do upaženia.
1: Both arms we place and we raise both arms up.
0: Nohy pokrčíme v kolenách.
1: So we will raise the arms up to the shoulder height, so it's beside your body and on the floor.
0: Chodidlo pritiahneme čo najbližšie k sebe. Spojíme členky.
1: Then we bend the knees and we place the heels as close to the body as possible.
0: Lítka aj kolena. A s výdychom budeme pomaly vytáčať nohy doprava a hlavu doľava.
1: Okay, with exhale we slowly move our knees to the right side and the head to the left side.
0: Môžete začať. Kolena sú počas celého cvičenia spojené.
1: The knees are together the whole time of the practice.
0: Nerozťahujú sa od seba. S nádychom sa vraciame späť.
1: They don't go back. They don't go from each other and with inhale you go back.
0: A s výdychom pomaly na opačnú stranu.
1: And with exhale you go to the opposite side.
0: Cvičíme pomaly a precítene.
1: We practice slowly and we feel the practice.

0: Posledné opakovanie.
1: Last repetition.
0: A keď skončíte, ostaňte v tejto polohe.
1: And when you finish, remain in this position.
0: Kolená sú pokrčené, ruky rozpažené.
1: The knees are bent and the arms are up to the shoulder height.
0: Hlboko nadýchnite a vydýchnite.
1: Deep inhale and exhale.
0: Pri ďalšom cvičení ostanú kolená v tejto polohe, nebudú sa hýbať.
1: With the next exercise, the knees will not move, they will remain in this position.
0: A ľavá ruka ponad telo pôjde k pravej dlani a dlane sa spojí.
1: And the left
0: s výdychom.
1: So with the exhale, the left arm goes to the right arm and the left palm should be touching the right palm.
0: A s nádychom sa opäť vráti do základnej polohy.
1: And with inhale, you again go to the starting position.
0: Hlava sleduje pohyb ruky.
1: The head follows the movement of your arm.

0: Docvičí, ne?
1: Finish the exercise.
0: A to isté, pravá ruka teraz pôjde k ľavej dlani.
1: And now the right arm is going to the left arm.
0: Snažte sa vytočiť vrchnú časť trupu tak, aby sa dlane dotkli jedna o druhú.
1: Try to twist the upper part of your body so that the right palm touches the left palm.

0: Pomaličky dozvičíme.
1: Slowly finish.
0: Ostaneme v tej základnej polohe, ruky sú v upažení.
1: Remain in the starting position when the arms are raised up to the shoulder height.
0: Hlboký nádych a výdych.
1: Deep inhale and exhale.
0: Pomaly s výdychom sa prevalíme na pravý bok. Ľavá dlan sa spojí s pravou a kolena
1: slowly
0: pôjdu na bok.
1: Slowly you roll your whole body to the right side until the left palm touches the right palm and also the knees go to onto the floor.
0: S nádychom tá vrchná dlaň, ľavá ruka, pôjde ponad trup do upaženia, kolená sú stále v tej bočnej polohe.
1: And now the knees remain where they are and the left arm is moving back onto the floor.
0: A s výdychom sa opäť vráti naspäť.
1: And with exhale you go back with your left arm onto the right arm.

0: Snažte sa, aby hlava sledovala pohyb ruky.
1: And try so that the head follows the movement of your arm.
0: A pokiaľ sa pri tomto cviku cítite príjemne, kratučko v tých krajných polohách predĺžte zádrž.
1: If you feel comfortable doing this exercise, then you can keep a retention for a little while in the positions when you go with the arms to the sides.

0: Pomaličky dosvičíme.
1: Slowly finish.
0: Vrátime sa do základnej polohy. Kolená sú stále pokrčené, ruky sú upažené.
1: We come back again into the starting position when the knees are bent and the arms are on the floor up to the shoulder height.
0: Hlboký nádych a výdych.
1: Deep inhale and exhale.
0: Ruky nechajte upažené.
1: Keep your arms up to the shoulder height.
0: Kolená sklopte na pravú stranu. Vrhnite si na pravý bok.
1: Knees go to the right side, go on the right side.
0: S výdychom pôjde ľavá dlaň k pravej dlani ponad telo.
1: With exhale, the left arm goes to the right arm until you touch the palms.
0: A teraz dajte pozor.
1: And now be careful.
0: Naspäť. Ruka vracia cez vzpaženie.
1: And when you go back, then you will raise above, you will go above your head, the arm goes above the head and you go back.
0: Ponad hlavu. Pokiaľ potrebujete, pozrite sa na mňa.
1: If you need, you can have a look at me, at the teacher.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Nádych.
1: Inhale.

0: Krásne to natiahne celú chrbticu po dĺžke aj do strán spinále.
1: It stretches beautifully the whole back.

0: Pomaličky docvičíme.
1: Slowly finish.
0: Vrátite sa do základnej polohy.
1: And go back to the starting position.
0: Vystrieme nohy.
1: Straighten your legs.
0: Ruky pripažíme.
1: Arms beside your body.
0: Hlboký nádych a výdych.
1: Deep inhale and exhale.
0: A precítime účinky cvičenia.
1: And feel the effects of this exercise.

0: Ako ďalšia asana je zaradená Skandara asana z tretieho dielu.
1: Next exercise is Skandara asana from the third part.
0: Tí, ktorí viete, ako sa cvičí, môžete ostať ležať. Pokiaľ sa niekto potrebuje pozrieť, tak sa môžete pozrieť.
1: Those of you who know this exercise can keep on lying, but those of you who wants to have a look, please have a look.
0: Chytíme sa rukami za členky.
1: We will take hold of our ankles by our arms.
0: S nádychom pomaly stavec po stavci. And dvíhame pánvu hore.
1: And with inhale, vertebra after vertebra, we are raising up the pelvis.
0: S výdychom pomaličky vraciame celý trup naspäť.
1: And with exhale, we return slowly the trunk of our body back.
0: Trikrát zopakujeme. S nádychom a s výdychom.
1: We'll do three repetitions with inhale and exhale.

0: S nádychom zdvihneme pravú nohu kolmo k stropu. Pokrčíme koleno.
1: Raise straightened leg up and
0: rukami si chytíme koleno a s výdychom si ho pritiahneme k hrudníku.
1: Take hold of your knee and with exhale.
0: Stále ho držíme.
1: Press your knee towards your chest.
0: Jemne pritiahujeme. S nádychom povolíme, ale nepustíme ho.
1: So we take hold of the knee with inhale we loosen it, but we still keep the knee.
0: S ďalším výdychom.
1: And with exhale.
0: Opäť pritiahneme.
1: Again press the knee towards the chest.
0: A snažíme sa postupne zväčšiť dráhu pohybu.
1: And slowly, gradually, we try to deepen to prolong the line of movement.
0: Tretíkrát zostane.

0: Posledné opakovanie zostaneme v zádrži hore a voľne dýchame, koľko kto zvládne, koľko mu bude príjemné.
1: And in the last repetition you remain in the position with free inhales and exhales as many you can do.
0: Docvičíme.
1: And finish.
0: Môžete si hlavu oprieť o lice.
1: You can put your head on one of your cheeks.
0: Niekoľkokrát nadýchnuť, vydýchnuť, precítiť chrbtové svaly.
1: Several times inhale and exhale and feel the muscles of your back.
0: Ďalší cvik je Shalabha Asana.
1: Next exercise is Shalabha Asana.
0: Obidve ruky si položíme dlaňami smerom dole pod stehna.
1: Both arms or both palms you place down towards the floor and you place under your thighs.
0: Zaprieme sa a zvíhame nohy hore.
1: And we raise up the legs.
0: A s výdychom naspäť.
1: And with exhale down.
0: Nohy sú vystreté.
1: The legs are straight.
0: A rukami sa otláčame od podložky.
1: And with the help of our arms, we are helping to raise the legs up.
0: Opäť posledné opakovanie, môžete troška predlžiť zádrž.
1: And at the last repetition, you can remain in the position for a short breath retention.
0: Pomaličky docvičíme.
1: And slowly finish.
0: A uvoľníme sa v tigre relaxácii.
1: And relax in the tiger position. Tiger relaxation.
0: Jedna noha je vystretá, lakeť sa dotýka kolena.
1: One leg is straight and the other knee is touching the elbow.
0: Skúste v tejto polohe precítiť brušné dýchanie.
1: Try to be aware of the stomach breathing in this exercise.
0: A uvoľnite celé telo.
1: And relax the whole body.

0: Tú prednú nohu sa snažte mať na celom chodidle.
1: The front leg should be on the whole foot.
0: Posledný krát.
1: And the last time.

0: prvé kolo Katuprana môže byť také voľnejšie.
1: The first round of Katuprana will be a bit
0: pri ďalších kolách budeme klásť dôraz na dotiahnutie polôh.
1: And in the second round we will do our best to do the positions properly.
0: A posledné kolo budeme cvičiť ako asany so zádržami.
1: And the third round we'll do this exercise as asanas with retentions.
0: Môžeme cvičiť spoločne, takže nádych.
1: We can practice together, inhale.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: S nádychom dopredu.
1: With inhale go forward.
0: Dotiahneme nádych. Lakte smerujú dozadu.
1: Carry
0: hlava je vytiahnutá.
1: Head goes up.
0: Na celé chodidlá.
1: The whole feet on the floor.
0: Vykročíme pravou nohou.
1: Go forward with the right leg.
0: Nádych. Dotiahneme nádych. Výdych.
1: Exhale.
0: A dokončíme výdych.
1: Finish the exhalation.
0: S nádychom ideme hore.
1: With inhale go up.
0: Spojíme dlane.
1: Palms together.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Ľavá noha vpredu.
1: The left leg is forward.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Na celé chodidlo.
1: The whole feet should be on the floor.
0: Klakneme, láhneme.
1: Over the knee.
0: Alebo prejdeme.
1: Go up with the trunk of your body.
0: A húsenicou naspäť.
1: And go back.
0: S nádychom hore.
1: With inhale go up.
0: A vrátime ruky späť.
1: And we return the arms back.
0: Všimol som si,
1: I have noticed,
0: že niektorí z vás z tejto polohy do Bhujang Asany išli takto.
1: That some of you from this position went into Bhujang Asana like this.
0: It's not correct.
1: Because you can harm your lower part of your back.
0: Buď si klaknite.
1: You either knee.
0: Takto.
1: And you do this.
0: Alebo môžete ísť, ak máte pevné ruky.
1: Or you can do this way.
0: Tým pohybom. Dobre. Nádych.
1: Inhale.
0: Vytiahneme sa.
1: Stretch out.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Uvoľnenie.
1: Relax.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Dokončíme nádych.
1: Finish the inhalation.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Nádych. Vykročíme dopredu.
1: Inhale.
0: Dokončíme nádych.
1: Finish the inhalation.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: A dokončíme výdych.
1: Finish the exhalation.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Spojíme dlane.
1: Palms together.
0: A naspäť.
1: Exhale.
0: Opačná noha vpred.
1: The other leg is in front.
0: Vrátime späť.
1: Go back.
0: Hora.
1: Mountain.
0: Návrat Bhujang Asana.
1: Go back into Bhujang Asana.
0: Pomaly naspäť. A s nádychom hore.
1: With inhale go up.
0: Párkrát nadýchneme, vydýchneme.
1: A few inhales and exhales.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Dokončíme.
1: Finish the inhalation.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: S nádychom vykročím.
1: With inhale, go forward with one of your legs.
0: Spolžíme.
1: Go up with your arms.
0: Naspäť. Predklon.
1: Bend forward.
0: S nádychom hore.
1: With inhale, you go up.
0: Vytiahneme trup.
1: Stretch out.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Opačná noha.
1: The opposite leg.

0: Teraz si to zacvičíme ako asany.
1: Now we'll practice
0: nádych.
1: This exercise like asanas. Inhale.
0: Voľne dýchame. Výdych.
1: Exhale.
0: Úplne sa uvoľním.

0: Bhujangasana.
1: Bhujangasana.
0: Lakty, toto vzadu, hlava sa ťahá s krkom von.
1: So the head goes up.
0: A držíme to chrbtovými svalmi.
1: And we keep this position with ruky, back muscles.
0: Ruky zapájame minimálne.
1: And the palms should be straight.
0: Pusenica.
1: Caterpillar.
0: Posadíme sa na pety.
1: We sit on the heels.

0: Bude to krátka relaxácia.
1: It will be a short relaxation.
0: Zhruba 2-3 minútky.
1: About 2 or 3 minutes.
0: Intenzívne pomocou výdechu si uvoľnite celé telo.
1: So in an intensive way try to relax with the help of your exhale the whole of your body.
0: Pošlite hlboký výdych od temena hlavy až ku končekom nôh.
1: Send a deep exhale from the top of your head till the tips of your toes.
0: A ďalší výdych s pocitom uvoľnenia od nôh až k temenu hlavy.
1: And next exhale from the tip of your toes up to the top of your head.

0: Usadíme sa pohodlne.
1: We sit up comfortably.
0: Ruky sú opreté zápestím na kolenách.
1: The arms are on the knees.
0: Dlane sú otočené smerom hore.
1: The palms are open towards the ceiling.
0: Ukazovák a palec sú spojené.
1: The thumb and index finger are together.
0: Chrbtica je vystretá.
1: The back is straight.
0: Preto je dôležité niekedy si podložiť pod kostrč nejakú podložku.
1: Sometimes it's good to put something under your buttock.
0: Aby sme neboli takýto zhrbení.
1: So that we are not bent. We don't have bent back.
0: Ale aby sme mali chrbát pekne vystretý.
1: In order to have our back straight.
0: Lebo potrebujeme dýchať plným jogovým dýchom do brucha.
1: As we need to breathe with full yoga breath, especially into your stomach.
0: A to sa dá len vtedy, keď je chrbtica pekne vystretá.
1: And this can happen only when the back is straight.
0: Zažmuríme oči a sústreďujeme sa na nádych a výdych.
1: Close your eyes and concentrate on your inhale and exhale.

0: Vnímajte pri nádychu prílev energie do celého tela.
1: Be aware of the energy coming into your body while inhaling.
0: S výdychom sa telo prečisťuje, uvoľňuje, zbavuje napätia.
1: And with an exhale, the body releases any tension.
0: Pokúste sa týchto pár minút celú vašu pozornosť sústrediť na nádych a výdych.
1: Try the next couple of minutes to concentrate on your inhale and exhale fully.

0: Vnímajte, ako pri nádychu vstupuje vzduch nosnými dierkami do celého tela.
1: Be aware when inhaling that the air is going into the whole body.
0: Sledujte jeho dráhu, pokiaľ je to len možné.
1: And if possible, try to be aware of where it goes.
0: A takisto pri výdychu sledujte, ako telo vydychuje vzduch z tela von.
1: And also when exhaling, be aware of how your body gets out the air.

0: Budeme cvičiť nádhy šodhanu, prvý stupeň.
1: We'll practice nadi shodhana first level.
0: Pravá ruka pôjde do pranayama mudry.
1: Place the right arm into pranayama mudra.
0: Palcom pritlačíme pravú nosnú dierku.
1: With the thumb we press the right nostril.
0: 20 krát nadýchneme a vydýchneme ľavou nosnou dierku.
1: And we inhale and exhale 20 times through the left nostril.

0: Vrátíme ruku späť na koleno.
1: We return the arm back on the knee.
0: Opäť dýchame obidvoma nosnými dierkami.
1: And we breathe through both nostrils.

0: Opäť pranayama mudra.
1: And again into pranayama mudra.
0: Budeme cvičiť tretie kolo.
1: And we do the third round.
0: Bude o niečo kratšie, takže vystrite si chrbát.
1: It will be a bit shorter, so straighten your back.
0: A začíname ľavou nosnou dierkou.
1: And we start with the left nostril.

0: Uvolíme pravú dierku.
1: Relax the right nostril.
0: A budeme teraz dýchať pravou dierkou.
1: And now we will breathe through the right nostril.

0: भगवान की। सो वेन एवर वी आर ड्राइविंग कार,
1: kedykoľvek šoferujeme auto, rozprávame,
0: walking,
1: prechádzame sa,
0: working in your kitchen,
1: pracujeme napríklad v kuchyni,
0: or when you are alone somewhere,
1: alebo ste niekde sami,
0: you are working somewhere,
1: pracujete niekde,
0: so you do visual work,
1: mali by sme pracovať.
0: If you are in some company or somewhere, of course,
1: ak ste zamestnaní v nejakej firme, samozrejme, mali by sme pracovať.
0: They give you money.
1: Dávajú, pretože nám dávajú peniaze.
0: But you have to work.
1: Ale musíme preto pracovať.
0: Mentally,
1: mentálne,
0: we can think.
1: Mentálne
0: Om namo Sri Prabhu Deep Narayanam.
1: Ale aj popri práci si môžeme mentálne spomínať na túto mantru.
0: So if you have some people beside you or with you or this, then you should not make like this, that somebody will say, what are you doing?
1: Ale keď je niekto pri vás alebo vedľa vás, tak by ste to nemali robiť nahlas, aby sa ten človek pýtal, ty to čo robíš?
0: So we do mentally.
1: Robíme to potom mentálne.
0: So now fold your hands.
1: Zopnite ruky.
0: And mentally.
1: A mentálne
0: 11 times.
1: Len tak v mysli si to 11 krát povedzte.
0: This mantra.
1: Povedzte si túto mantru.

0: So 11 times mentally.
1: A 11 krát to zopakujte.
0: You, if mentálne. You forget them, count in your fingers.
1: Ak neviete, tak si počítajte na prstoch.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. This is number one.
1: Toto je prvýkrát zopakované.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. This is two.
1: Toto je druhý krát.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. Three times.
1: Tretí krát.
0: Om

0: When you finish, then put your hand down. This also we can chant as chanting mantra,
1: and
0: which we did.
1: Môžeme to zmeniť aj tak, že si to budeme spievať, ako sme spievali pred chvíľou.
0: Of course, there are many, many mantras.
1: Samozrejme, mantier je veľmi veľa.
0: And how many mantras are in those Vedas?
1: A koľko mantier je vo Vedách?
0: And all the Upanishad is a mantras.
1: Aj vo všetkých Upanishádach nájdete mantry.
0: And more others. That is the one of the best spiritualities.
1: Aj v ďalších textoch nájdeme mantry. Je to tá najlepšia spiritualita.
0: To develop our body's health.
1: Spôsob, akým rozvíjame zdravie svojho tela.
0: Our mental also.
1: Naše mentálne zdravie.
0: Our health in the body.
1: Zdravie vnútri v tele.
0: And many things.
1: A mnoho ďalších vecí.
0: Because that is a purification.
1: Pretože je to prečisťovanie.
0: It is said that when we have the milk.
1: Hovorí sa, že keď máme mlieko.
0: And we put water.
1: Dáme do ňoho vodu.
0: That water becomes white.
1: Voda sa zafarbí na bielo.
0: Similarly.
1: Podobne.
0: What we have in our different pranas.
1: To, aké máme my rôzne prány.
0: Energies.
1: A energie.
0: Physical, mental, etc.
1: Na fyzickej, mentálnej a ďalších úrovniach.
0: It purifies through the mantras.
1: Tieto všetky sú prečisťované mantrami.
0: And many people which they are putting some like today I did this Google mantra.
1: A dávajú sa do toho, môžu sa k tomu pridávať aj ďalšie rôzne mantry, ako sme takisto dnes si pridali my.
0: So through mantra and the smell of the good plants.
1: Takže k tým mantrám si môžeme zapáliť aj takúto tyčinku, ako som ja urobil dneskať.
0: It purifies round everything.
1: A potom týmto spôsobom prečistíme celé okolie.
0: We know that. That's why all the yogis and in India many they are making this kind of yagyas.
1: Preto v Indii mnoho ľudí robieva tento druh yagí.
0: Must not be a big fire.
1: Nemusí to byť veľký oheň.
0: Can be like this little bit. It smells just.
1: Môže to byť úplne takýto malinký, z ktorého vychádza vôňa.
0: And if we are using like this in long, long area, it makes very nice pure. The pure energies, the pure atmosphere, the pure thoughts, fills the whole body because when we inhale this beautiful smell, it makes inner side our body healthy.
1: A keď to používame takýmto spôsobom, tak celé široké okolie sa prečistí, zmení sa jeho atmosféra. A takisto, keď to nadýchneme, tak sa zmení atmosféra aj vnútri v tele a prečistí sa a uzdraví sa.
0: You know that also in Christian temples.
1: Viete takisto, že v kostoloch
0: they are also using this Google.
1: V kostoloch tiež používajú tieto vonné látky.
0: And now they are also using the agarbati.
1: A v dnešnej dobe používajú aj agarbati.
0: And this agarbati is like this from these different Googles and different things. They are making the a stick we call the agarbati stick.
1: A potom z týchto vonných látok a byliniek sa vytvoria také paličky, ktoré my voláme agarbati.
0: And so in the temple or in the church, now you call the church.
1: A v týchto chrámoch my ich tu u nás voláme kostoly.
0: But Jesus time it was called the temple.
1: Ale v čase Ježiša sa to volalo chrám.
0: The church came after.
1: Kostoly prišli až neskôr.
0: So in this temple,
1: v tomto chráme,
0: it is when we enter in there, immediately with one breath inhale, it changes its atmosphere within ourselves first, in our body.
1: V momente, ako vstúpime do takéhoto chrámu, prvým nádychom sa zmení úplne atmosféra v celom našom vnútri, v celom našom tele.
0: Then it comes on our body.
1: Potom to prestúpi našim telom.
0: Then in our looking and breathing, everything becomes pure.
1: Aj náš dých a zrak sa prečistí.
0: And also that time they make the ceremony like with the water.
1: A robí sa pritom aj ceremónia s vodou.
0: Because water is the also the fifth element.
1: Pretože voda je piatým elementom.
0: And that water is a holy water.
1: A voda je svätá.
0: Long ages they were using with the water spreading them as a holy water.
1: Je to už dávne veky, čo sa voda používa na svetenie.
0: And if you know that even in Christianity they are giving the with the water the ceremony.
1: Aj v kresťanstve sa voda používa pri mnohých ceremóniách.
0: And many others, not only Christians.
1: A používajú ju mnohí, nielen kresťania.
0: But that is the water.
1: Ale to je voda.
0: And water is a life.
1: A voda je život.
0: And I think that Jesus had also his guru.
1: Myslím si, že aj Ježíš mal svojho majstra.
0: And he was giving him blessings in the water.
1: A on mu žehnal práve vo vode.
0: So water is purification.
1: Voda predstavuje prečistenie.
0: The water is purifying.
1: Voda prečisťuje.
0: The air is purifying.
1: Voda vzduch prečisťuje.
0: The fire is purifying.
1: Aj oheň prečisťuje.
0: All this are purifying.
1: Všetky tieto prvky prečisťujú.
0: And earth is purifying.
1: Rovnako ako aj zem.
0: For example,
1: napríklad,
0: we have one floor with some stones or the cement.
1: Máme podlahu z kameňa alebo z betónu.
0: And you go for holidays.
1: A odídete na prázdniny.
0: And then you will come back.
1: Vrátite sa.
0: You will see the dust.
1: A uvidíte prach.
0: Dirt.
1: Špinu.
0: Where?
1: Kde?
0: On your cement.
1: Na svojom cemente.
0: Or any stones.
1: Na kameňoch.
0: Etc.
1: Podobne.
0: But in the earth, in the, your garden, no dirt.
1: Ale
0: it will grow.
1: Ale v svojom dome na záhrade. Tam tú špinu nenájdete, pretože tam to bude všetko rásť.
0: Or earth. On the earth it will be purified.
1: Všetko, čo dopadne na zem, sa prečistí.
0: So, that is the earth, mother earth. We are come from mother and again we will go to the mother.
1: My sme vzišli zo zeme, matky zeme, a opäť sa vrátime do matky zeme.
0: So everything but mother is there.
1: Takže tá matka nám ostane.
0: So everything is purifying the mother.
1: You matka know, všetko prečisťuje.
0: When a little child is making urine or toilet, then the father is looking and tells his wife, please, can you clean your tire? Yes.
1: Keď dieťa urobí svoju potrebu na trávu, tak sa otec pozrie a povie matke, prosím, vyčisti to po svojom dieťati.
0: Also in animals.
1: Takisto zvieratá.
0: Animals, they are also the purifying.
1: A zvieratá sa takisto vlastne
0: the mothers.
1: Prečisťujú pri matke.
0: So even the birds, they have the eggs and they are taking care and sitting with the warm of the mother's body.
1: A aj vtáčiky, keď majú vajíčka, tak vlastne tie malé sedia, vtáky sedia na vajíčkach, dávajú im teplo, chránia ich.
0: That's why always the mother sits on the eggs.
1: A preto matka sedí na vajíčkach.
0: Because it must have the mother's warm.
1: Pretože oni potrebujú materské teplo.
0: In that this in egg develops then the body of the birds.
1: Potom a preto sa v tom vajíčku vyvinie to telíčko, nový život.
0: And only she knows.
1: A iba ona vie.
0: That now she can touch, it will break the egg and baby comes out.
1: A ona presne vie, kedy sa môže dotknúť toho vajíčka, kedy už je pripravené vyjsť von.
0: So everywhere is a purification and this mother's and the father's.
1: Takže to prečistenie, tá čistota je prítomná všade a je spojená s matkou aj s otcom.
0: So many all animals and some animals are like this when they have eggs immediately they eat.
1: A toto je vlastne všade v prírode. Sú však aj zvieratá, ktoré keď nájdu vajíčko, tak ho zjedia.
0: The mostly reptilian.
1: Väčšinou sú to plazy.
0: Well, we don't go further.
1: Nezachádzajme už ďalej.
0: So this five element.
1: Týchto 5 prvkov.
0: The earth.
1: Zem.
0: Mother earth.
1: Matka zem.
0: Yes, mother earth.
1: Áno, matka zem.
0: But my father's land.
1: Ale je zase naša otčina.
0: What means
1: that? Otcovská zem.
0: A little part of the earth.
1: Je to kúsok zeme.
0: So that father is happy.
1: Aby boli aj otcovia šťastní.
0: But the mother is whole earth.
1: Ale matka, zem, to je vlastne celá zem, celá planéta.
0: It is mother and mothers.
1: A to je matka a to sú matky.
0: The father is greatest thing.
1: Otec je takisto.

0: I am blissful. I am bliss. I am supreme bliss.
1: Som najvyššou blaženosťou.
0: So anytime.
1: A tak kedykoľvek.
0: Any day.
1: A ktorýkoľvek deň.
0: If some kind of unhappiness appears.
1: Ak sa u vás objaví akékoľvek.
0: You have your own remedy.
1: Tak máte svoj vlastný liek.
0: Which God gave.
1: Ktorý vám dal Boh.
0: I'm not giving.
1: Ja vám nič nedávam.
0: I'm imitating.
1: Ja len imitujem.
0: It's by that Supreme One.
1: Je to najvyšší.
0: That God which have no name.
1: Ten Boh, ktorý nemá meno.
0: No form.
1: Nemá formu.
0: Everlasting.
1: Vždy trvá.
0: The light.
1: Svetlo.
0: The peace.
1: Mier.
0: So, if in case of case, this negative cloud, black clouds appears in our mind, in our feelings, sadness.
1: Ak by sa náhodou objavil nejaký čierny mrak smútku v našej mysli.
0: Once deep inhale and exhale.
1: Jeden hlboký nádych a výdych.
0: And remember.
1: A spomente si.
0: I am peace. Ja mám so radosť.
1: Ja mám radosť.
0: It will help us.
1: Pomôže nám to.
0: Definitely will help.
1: Určite nám to pomôže.
0: And it doesn't cost anything.
1: A nič vás to nestojí.
0: Similarly, God has given.
1: Rovnako nám Boh dal.
0: A harmony.
1: Harmóniu.
0: Without any money.
1: Bez peňazí.
0: So let's have in ourselves a harmony.
1: Tak buďme my sami v harmónii.
0: The mercy.
1: Milosť.
0: Which is sitting in our heart.
1: Ktorá sedí v našom srdci.
0: Mercy towards all.
1: Milosť k ostatným.
0: Yes, we shall try.
1: Mali by sme sa snažiť.
0: It will be.
1: Mali by sme to skúsiť, bude to.
0: So meditation.
1: A tak meditácia.
0: Is touching those points.
1: Sa dotýka tých bodov.
0: Which God gives us.
1: Ktoré nám Boh dal.
0: Through great saints from ancient time.
1: Cez veľkých svetcov v pradávnych dobách.
0: And we nourish from that.
1: A my sa z toho vyživujeme.
0: We use that.
1: Používame to.
0: It's our language expresses their words.
1: Náš jazyk vyjadruje ich slova.
0: What I'm telling you.
1: To, čo vám hovorím.
0: Is not my creation.
1: To nie je môj výtvor.
0: But it is from my intuition, my inner speakers is saying something.
1: Je to cez moju intuíciu a cez moje vnútorného prednášajúceho, ktorého vám niečo hovorí.
0: So mind is a messenger.
1: Mysel je poslom.
0: Each and every action, each and every vision, each and every sound, each and every touch, which gives us information.
1: Každá akcia, každá vízia, každý zvuk nám dáva informáciu.
0: And this information mind gives to the awareness.
1: A túto informáciu mysel prenáša na vedomosť, na vedomie.
0: To our consciousness.
1: Do nášho vedomia.
0: And the consciousness have many levels.
1: A vedomie má mnoho úrovní.
0: Unconscious.
1: Nevedomie.
0: Is deep, dormanted in us.
1: Je hlboko uspané v nás.
0: And in that level of our unconsciousness.
1: A na tej úrovni nevedomia.
0: Is our all actions in past life.
1: Sú všetky naše akcie z minulých životov alebo
0: whatever we did personally we
1: čokoľvek čo sme my a osobne my urobili
0: good or bad
1: dobré alebo zlé
0: it is like one after other layer
1: je to ako jedna úroveň za
0: druhou our consciousness
1: v našom vedomí
0: nothing get lost
1: nič sa nestratí
0: evidence will not die
1: dôkazy nezomrú.
0: So even if we die,
1: aj keď zomrieme my,
0: body is dying.
1: Zomrie telo.
0: Rest of all goes with the astral body.
1: Všetko ostatné odchádza s astrálnym telom.
0: Everything is on your back bag.
1: Všetko máte zabalené v batohu so sebou.
0: Doesn't matter which part of the universe you are.
1: Nezáleží na tom, do akej časti vesmíru sa vydáte.
0: So that's unconsciousness.
1: Tak to je nevedomie.
0: Subconscious.
1: Podvedomie.
0: Is from this life.
1: Je z tohto života.
0: And this life means you as the individual soul,
1: vy ako individuálna duša,
0: who was carrying all our past lives' actions.
1: My, ktorí sme niesli naše minulé činy,
0: they are coming back.
1: Sa nám vracajú späť.
0: So when the first second this soul enters in divine, or every mother is a divine, in mother's body.
1: A je to tá prvá sekunda, keď táto duša vstúpi do tela našej matky. Každá matka je božská.
0: That time begins your new life again.
1: Vtedy začína váš nový život znova.
0: So like somebody standing no place, you can come and sit here up.
1: Ty, čo nemáte miesta, môžete
0: sa... Or if some chair free, please.
1: Tam sú karimatky, ak chcete, zoberte si odtiaľ karimatky a poďte si sadnúť sem dopredu.
0: So, that time our life begins.
1: V tom čase začne náš nový život.
0: And that second tension begins.
1: A v tej sekunde začne aj napätie.
0: Now you from beautiful universe descending on this mortal world.
1: Vy z toho krásneho vesmíru zostupujete do tohto smrteľného sveta.
0: When you are born,
1: keď sa narodíte,
0: you were already getting old in mother's body.
1: Tak už ste začali starnúť v matkinom tele.
0: We were born 9 months old.
1: Narodili sme sa už 9 mesiacov
0: starí. So our birthdays, some that time we don't know.
1: A tak tie naše narodeniny sú niekde ešte pred tým a my nevieme presne kedy.
0: So, that time in which harmony, situation, conditions was mother and father.
1: V tom čase, v akej situácii sa nachádzala naša matka a otec?
0: That will affect our life.
1: To ovplyvní náš život.
0: And that means also our some karma is already acting with us.
1: A to znamená, že naša, niektorá naša karma už znova je aktívna.
0: The mother and father had a beautiful harmony.
1: Matka a otec mali krásne
0: happiness,
1: šťastie.
0: And very, very spiritual feelings.
1: A veľmi duchovné pocity.
0: That child will be
1: to dieťa bude
0: coming as a best quality.
1: Príde v najlepšej kvalite.
0: And when there is some kind of force and this and that,
1: a keď sú tam nejaké iné sily,
0: full of alcohol or this or drugs and like this,
1: plné alkoholu a drog,
0: that's not good.
1: Nie je to dobré.
0: And when 9 months you are in mother's body,
1: a keď ste 9 mesiacov v matkinom tele,
0: in which condition mother is,
1: v akých podmienkach sa tá matka nachádza,
0: and in which condition is the father.
1: A v akých podmienkach sa nachádza otec.
0: So that father has to pay 100% attention to the, his wife because new life is coming.
1: Ten otec by mal sa 100% venovať tej matke, pretože prichádza nový život.
0: We call the dharma.
1: My to nazývame dharmou.
0: And dharma here means our obligation.
1: Dharma to znamená naše povinnosti.
0: Our duty.
1: Naše povinnosti.
0: So now the father's dharma for that child.
1: Otcova dharma k dieťaťu.
0: It's his child.
1: Je to jeho dieťa.
0: You have given to mother.
1: Dali ste ho matke.
0: And she took it in her hand. Whole of her palm and in the heart.
1: A ona si ho vzala do ruky a potom.
0: So it's not only father's child, it's both together.
1: Nie je to len otcové dieťa, je to oboch dohromady.
0: So father should make his wife or the mother of this embryo in every aspect happiness, comfortable.
1: A tak otec by sa mal snažiť, aby tá matka a aj to embryo bolo v každom prípade šťastné a pohodlné.
0: That means now this man have fulfilling his karmic dharma.
1: To znamená, že v tomto momente ten muž naplňa svoju karmickú dharmu.
0: If he denies,
1: ak to on odmietne,
0: and behaves horribly,
1: a zachová sa hrozne,
0: is carrying more karmas.
1: Tak si so sebou poniesie oveľa viac karmy.
0: Like this, because the human life is just not like animals. Though animals have also, life is a life. But animals have their duty, they are doing.
1: Pretože ľudský život je iný ako zvierací, my máme určité povinnosti, aj keď aj zvieratá majú povinnosti, ktoré následujú.
0: But we have that brain.
1: Ale my máme ten mozog.
0: And we have a little bigger this part of the heart.
1: Máme trošku väčšiu časť túto okolo srdca.
0: The child is born happy.
1: Dieťa sa narodí.
0: Šťastné. Like you all.
1: Tak ako vy všetci.
0: I do believe your father and mother was very harmonious and they still loves you very much.
1: Verím, že všetci vaši rodičia, matka a otec boli veľmi harmonickí a veľmi vás milovali.
0: You know, when the couples getting divorced.
1: Viete, ak sa dvojica rozvedie.
0: And a small child is there.
1: A majú malé dieťa.
0: And that small child had to go to the court.
1: A to malé dieťa musí na súd.
0: And have to decide with whom you want to be.
1: A musí sa rozhodnúť, s kým pôjde, či s matkou alebo s otcom.
0: You have teared this child in two pieces.
1: Roztrhnete to dieťa na dva kusy.
0: You killed it.
1: Zabili ste ho.
0: Therefore think very much.
1: Preto rozmýšľajte veľmi.
0: Human life is a great and beautiful.
1: Veľmi dobré. Ľudský život je krásny.
0: Joyful.
1: A dobrý, radostný.
0: Full of intellect.
1: Plný intelektu.
0: Everything.
1: Všetkého.
0: But out of we don't know which conflict appears.
1: Ale nevieme, aký konflikt nastane.

0: and you tear three souls.
1: A tak a kvôli nemu roztrhnete tri duše.
0: Child, mother and father too.
1: Dieťa, matka, ale aj otec.
0: Therefore, we shall think, I'm not telling which God you want to believe.
1: A preto by sme mali rozmýšľať, ja vám nehovorím, akému Bohu by ste
0: verili. Any God you believe or don't believe.
1: Či veríte v akéhokoľvek Boha, alebo neveríte.
0: But there is someone,
1: ale je niekto,
0: whom you believe.
1: Komu veríte.
0: And that is inside you.
1: A ten je vo vás, vo vnútri.
0: It means at least you should believe thyself.
1: To znamená, že by ste mali veriť aspoň sami sebe.
0: And if you can't believe thyself,
1: ak nemôžete veriť sami sebe,
0: then something is missing here.
1: Tak niečo vám tuto chýba.
0: So something you believe.
1: Niečomu veríte.
0: If you like, let's say, orange juice.
1: Ak máte radi pomarančový juice.
0: So you believe, you like orange juice.
1: Tak veríte, že máte radi
0: so pomarančový juice. So that is a belief.
1: Takže je tam nejaká viera.
0: So, we shall believe that.
1: Mali by sme tomu veriť.
0: And that is a God.
1: A to je Boh.
0: And there a lot of energy shows someone what we call who is incarnated.
1: A je mnoho energie, ak hovoríme o tom, kto sa inkarnuje.
0: Have immense of divine energy in them.
1: Inkarnácia má mnoho božskej energie.
0: So, you have everything.
1: Všetko máte.
0: And in your yoga and daily life,
1: a vo vašej yoga,
0: you have everything.
1: Máte všetko.
0: So, use it,
1: použite to,
0: or lose it.
1: Alebo to stratite.
0: That's in your hands.
1: Je to vo vašich rukách.
0: I'm talking to you.
1: Ja k vám hovorím.
0: You accept it and use it.
1: Môžete to akceptovať a použiť.
0: Or you listen from here and went out from here.
1: Alebo môžete to počúvať jedným uchom dnu a druhým von.
0: Time is very precious.
1: Čas je veľmi vzácny.
0: And my dear ones,
1: a moji drahí,
0: you took your precious time today.
1: A vy ste si svoj vzácny čas vyčlenili.
0: In minus degrees cold.
1: Tento mínusovej teplote, ktorá
0: and
1: je vonku.
0: Very slippery eyes.
1: A je vonku veľmi šmikľavo, ale
0: my telephone was showing -3 degrees.
1: Môj telefón ukazoval -3.
0: At home you are nice and warm, nothing. But you dedicated your time and came here.
1: Doma je krásne a teplo, aby ste si vyčlenili ten čas a prišli ste sem.
0: So use this time forever.
1: Použite tento čas navždy.
0: Keep happiness.
1: Buďte šťastní.
0: And make all other happiness.
1: A taktiež učiniť.
0: If you can't make happy, don't make at least unhappy.
1: A ak už nedokážete ostatných činiť šťastnými, aspoň ich nerobte nešťastnými.
0: So, the unconscious level and subconscious level.
1: Nevedomá úroveň, podvedomá úroveň.
0: So, the subconscious begins when the soul descending on this planet.
1: Úroveň podvedomia začína vtedy, keď duša zostúpi na túto planétu.
0: We are growing.
1: Rastieme.
0: So, when you have a good experience.
1: Ak máte nejaký dobrý zážitok.
0: Or you see good things.
1: Alebo vidíte dobré veci.
0: You walk to the market.
1: Idete na trh.
0: And you see some beautiful cloth.
1: A vidíte nejakú krásnu látku.
0: A coat.
1: Kabát.
0: And you buy.
1: A kúpite si ho.
0: But when you see, you like.
1: Ale v tom momente, keď to uvidíte, tak tomu sa vám to páči.
0: When you like, you have already on your body.
1: A keď sa vám to páči, to znamená, že už ho máte dávno na
0: sebe. It means your mind, our mind, my mind,
1: to znamená, že naša myseľ, moja myseľ,
0: immediately gives information to the consciousness, intellect.
1: Vám okamžite dáva informáciu do vášho intelektu, do vedomia.
0: It's nice coat.
1: Je to pekný kabát.

0: instructions to open.
1: Až kým vám nedám inštrukciu na to, aby ste ich otvorili.
0: Till that, there will be nothing new in this hall to see.
1: Dovtedy sa v tejto hale nič nezmení, čo by ste
0: so you have seen everything.
1: Videli ste všetko.
0: So, gently, close your eyes.
1: A tak jemne zatvoríme oči.
0: Close your eyes gently.
1: Jemne zatvoríme oči.
0: Once deep inhale and exhale.
1: Jeden hlboký nádych a výdych.
0: We will chant Om once all together.
1: Všetci spoločne si raz zaspievame Om.
0: Deep inhale.
1: Hlboký nádych.

0: Feel the motionlessness of the body.
1: Precítim nehybnosť vášho tela.
0: While inhaling or exhaling shanti.
1: S nádychom om, s výdychom shanti.
0: Mentally.

0: Now feel the breath. Do not change the breath rhythm. Just let it flow as it is. You should know that I am inhaling. I know that I am inhaling, and I know that I am exhaling.
1: Teraz precítite svoj dých. Nemali by ste meniť prirodzený rytmus vášho dýchu. Nechajte ho len prirodzene plynúť dovnútra a von. Vedzte, že viem, že nadýchujem a viem, že vydýchujem.

0: Now bring your awareness at the center of the eyebrows and look into the inner space behind the forehead wall.
1: Teraz priveďte svoju pozornosť do stredu medzi obočím a zamerajte sa na priestor, ktorý sa nachádza za stenou vášho čela.
0: It's a dark blue space.
1: Je to tmavomodrý priestor.
0: And try to see in that space a tiny flame, like a candle flame.
1: A skúste v tom priestore vidieť malý plamen, ako plamen sviečky.
0: If it comes, it will come. If it will not come, doesn't matter. If it comes, don't try to catch. Just observe, that's all. Mantra, Om Shanti.
1: Ak ten plamen príde, príde. Ak nie, nevadí. Ak príde, nesnažte sa ho chytiť. Len opakujte Om Shanti.

0: So, that's all for today.
1: To je všetko na dnes.
0: Next time.
1: Na budúce.
0: Wish you good evening.
1: Želám vám krásny večer.
0: And all the happiness and joy.
1: A všetko šťastie a radosť.
0: Arjo.
1: Arjo.

0: So we begin again with our chakras.
1: Začneme znovu s našimi čakrami.
0: Many of you know basic points of the chakras.
1: Mnohí z vás vedia základné body o čakrách.
0: We know something about kundalini.
1: Vieme niečo o kundalini.
0: But when we go in, then it is a big forest.
1: Ale keď sa ponoríme hlbšie, tak je to pre nás len veľký les.
0: Untouched nature.
1: Nedotknutá príroda.
0: Undiscovered nature.
1: Neobjavená príroda.
0: So it is a beautiful inner world, a colorful.
1: Je to krásny vnútorný svet, farebný vnútorný svet.
0: It's very interesting.
1: Veľmi zaujímavý.
0: All is played within our consciousness.
1: Všetko sa odohráva v našom vedomí.
0: So consciousness is within the energy.
1: Vedomie je v rámci energií.
0: Energy is within the space.
1: A energia je v priestore.
0: And space is within itself.
1: A priestor je sám v sebe.
0: That's called anant, endless.
1: To sa nazýva anant, nekonečný.
0: Ananta means without border.
1: Ananta znamená bez hraníc.
0: We can't describe about anant.
1: Nemôžeme ten anant opísať.
0: Hari ananta, ananta hari katha. God is endless. And the glory of the God is endless.
1: Boh je nekonečný a božská sláva je nekonečná.
0: So space is within and outside.
1: Priestor je vo vnútri aj vonku.
0: Space is transparent.
1: Priestor je priehľadný.
0: Without any obstacle.

0: obstacles.
1: Bez prekážok.
0: But it is something which is existing.
1: Ale je to niečo, čo existuje.
0: In this space there is that energy.
1: V tomto priestore je tá energia.
0: Which is dwelling throughout the whole space.
1: Ktorá sa rozprestiera v celom priestore.
0: That energy is like immunity.
1: Tá energia je ako imunita.
0: After that space is consciousness.
1: A za priestorom je vedomie.
0: Individual consciousness.
1: Individuálne vedomie.
0: And the greatness of God that no any elements crashes together.
1: A veľkosť Boha je v tom, že žiaden element, zložka sa nedôjde ku kolízii.
0: So within the consciousness is our knowledge.
1: Vo vedomí je naše poznanie.
0: Where we can work.
1: Tam, kde môžeme pracovať.
0: And so it took 9 months in mother's body to become a old friend.
1: A tak zaberalo 9 mesiacov v matkinom tele, aby sa z nás stal človek.
0: That was a mistake.
1: To bola chyba.
0: That was something which is beyond and out of control.
1: Je to niečo, čo je za alebo nad tým a je to nad mimo našej kontroly.
0: And it is there we lost.
1: To je ten moment, keď sme sa stratili, keď
0: because
1: sme...
0: Because it is intellect.
1: Pretože je to intelekt.
0: And when we put intellect between...
1: A keď vložíme do toho intelekt...
0: Then generally the reality disappears.
1: Tak vo všeobecnosti sa realita vyparí, zmizne.
0: If you look to the monkey...
1: Ak sa pozriete na opicu,
0: it doesn't matter how nice monkey is.
1: Nezáleží na tom, aká pekná je tá opica.
0: If you gaze on the, in the eyes of the monkey,
1: ak sa pozriete opice do očí,
0: half a minute or 1 minute,
1: pol minúty alebo minútu,
0: she will attack.
1: Tak vás napadne.
0: This is also when little child bring the parents.
1: Je to isté, ako keď malé dieťa príde s rodičmi.
0: Then you stare in their eyes.
1: Pozriete sa do jeho očí.
0: Therefore, starving in someone's eyes, it limits our life.
1: Preto pozeranie, zazeranie do niekoho očí limituje náš život.
0: Which goes out. Some is stuck in some bags.
1: Niečo vychádza vonku a niečo sa zachytí v batohoch.
0: And then we go walk through this space.
1: A potom prechádzame cez priestor.
0: There are two

0: different things for that.
1: Sú k tomu dva rôzne dôvody.
0: Bhakta and devotees.
1: Dve rôzne veci. Bhakta a oddaný.
0: What will do the intellect?
1: A čo urobí intelekt?
0: Whatever you will do,
1: čokoľvek urobíte,
0: the mind will color in different part.
1: Mysel to zafarbí inak.
0: Therefore, in the dream,
1: preto vo sne,
0: don't try to gaze on it long.
1: Nesnažte sa na to príliš dlho pozerať.
0: Or when we do the tratak practice,
1: alebo keď robíme cvičenie tratak,
0: some symbol comes,
1: a príde nejaký symbol,
0: picture disappears.
1: Obraz zmizne.
0: If it's a physical,
1: ak je to fyzické,
0: we can hold it.
1: Môžeme to podržať.
0: But which is only in empty space.
1: Ale to, čo je len v prázdnom priestore,
0: not visible,
1: neviditeľné,
0: so we are totally bounded.
1: Sme zviazaní.
0: But it is said before some attacks you like a dog.
1: Ale hovorí sa, že predtým, než vás niekto napadne, napríklad pes,
0: if you can escape,
1: ak môžete uniknúť,

0: in the level of the consciousness,
1: na úrovni vedomia,
0: when the intellect enters in,
1: keď do toho vstúpi intelekt,
0: then argument comes.
1: Príde argument, hádka, konflikt.
0: Then we go to the books.
1: Tak ideme do kníh.
0: Books are good for reading.
1: Knihy sú dobré na čítanie.
0: Books inspires.
1: Knihy inšpirujú.
0: Certain level book will guide us.
1: Určité knihy nás povedú.
0: But finally you have to give up.
1: Ale nakoniec sa musíte vzdať.
0: You have to find the way.
1: Musíte nájsť cestu.
0: And when you found the way,
1: a keď ste cestu našli,
0: everything you can leave it away.
1: Všetko ostatné môžete vypustiť.
0: Only certain things.
1: Iba určité veci.
0: When you go to the aeroplane,
1: keď idete do lietadla,
0: limited number of the luggage,
1: máte limitovaný počet batožiny,
0: limited the weight of the luggage,
1: limitovaná je váha batožiny,
0: and checking what is inside.
1: A taktiež kontrolujú, čo je v nej.
0: Similarly, by the God,
1: takisto Bohom,
0: is checking.
1: Takisto Boh to kontroluje.
0: What have you in the bag?
1: Čo máte v batožine?
0: And it's necessary to take with.
1: A čo môžete zobrať so sebou?
0: The horse have to clean his stomach.
1: Kôň si musí vyčistiť žalúdok.
0: Horses are very divine creatures.
1: Kone sú veľmi božské stvorenia.
0: In this world what we call the masculine and feminine.
1: To, čo v tomto svete nazývame mužské a ženské.
0: As far as I know and many knows.
1: Tak ako viem a mnohí vedia.
0: As a masculine is only the horse.
1: Mužský je len kôň.
0: Not a human.
1: Nie ľudia, nie človek.
0: All animals,
1: všetky zvieratá,
0: who is born as a baby,
1: ktoré sa narodia ako deti,
0: and who is feeding

0: feeding the children with the milk,
1: a ktoré
0: breast milk,
1: krmia svoje deti materským mliekom.
0: So even you are a man,
1: aj keď ste muž,
0: but still you have the chest.
1: Stále máte akoby hruď.
0: So you are not 100% masculine.
1: Takže nie ste 100% mužský.
0: Yeah. You can develop milk in your chest, no problem.
1: Viete vytvoriť na svojej hrudi mlieko.
0: But who will drink?
1: Ale kto by to pil?
0: So goat, buffalo, cows.
1: Tak koza, bík, kravy.
0: The bull or
1: buvol.
0: Ox. These all animals have the sign of the chest.
1: Všetky tieto zvieratá majú prsia a bradavky.
0: But horse not.
1: Ale kôň nemá.
0: Go and see and check and tell me.
1: Choďte to skontrolovať a potom mi poviete.
0: Don't go walk from front of the car.
1: Nechoďte sa na to pozrieť len tak, že prejdete okolo autom.
0: And don't go behind the horse.
1: A nechoďte za koňa.
0: That is very important.
1: To je veľmi dôležité.
0: Or don't go behind the helicopter.
1: Alebo nechoďte za helikoptéru.
0: Yeah, the pilot is very cautious. Will tell you, please don't go behind.
1: Pilot
0: I don't have certain instruments.
1: Pilot je veľmi vedomý si toho a povie vám, aby ste nešli za helikoptéru.
0: So this intellect, according to chakras, which is developing at the Ajna chakra.
1: Tak ten intelekt a to, čo sa vyvíja v čakrách, sa vyvíja v Ajna čakre.
0: All the vrittis, all the desires, everything comes to one point at Ajna chakra.
1: Všetky vrity a túžby prichádzajú do jedného bodu v Ajna čakre.
0: And that's called an intellect.
1: A to sa nazýva intelekt.
0: And intellect is only judging.
1: A intelekt len posudzuje.
0: Doing nothing.
1: Nerobí nič.
0: This is this, this is this, this is this.
1: Toto je to, tamto je hento.
0: The Viveka can change.
1: Viveka sa môže zmeniť.
0: And therefore, there's another principle called Viveka or the common sense.
1: Preto je ďalší princíp, ktorý nazývame Vivekou alebo selským rozumom.
0: And there begins two things.
1: Tam začínajú dve veci.
0: Which feeds knowledge to us.
1: Ktoré nás zásobujú poznaním.
0: In intellect.
1: Intelektom.
0: That's why the intellect has duty to judge.
1: Preto má intelekt za povinnosť hodnotiť.
0: But can't give further.
1: Ale nie je schopný urobiť nič iné.
0: But Viveka, which is taking in the hands.
1: Viveka na druhej strane.
0: So border between our physical consciousness and higher consciousness.
1: Hranica medzi fyzickým vedomím a vyšším vedomím.
0: So Ajna chakra where we put the tilak.
1: Ajna chakra, tam kde si dávame tilak.
0: That is anupada.
1: To je anupada.
0: Anupada tattva.
1: Anupada tattva.
0: Tattva means principle.
1: Tattva znamená princíp.
0: And sometimes tattva

0: That's why all the time said 1, 2, 3, 4.
1: Tá naša podložka nám v podstate počíta, koľko cvičenia sme urobili, preto počítame.
0: So asana. Yoga asana.
1: Preto sa tomu má hovoriť jogový asan.
0: You are sitting in meditation posture.
1: Sedíte v meditačnej pozícii.
0: So what hatha yoga is this position, posture, and asanas is a yoga vyayam.
1: Hatha yoga sú jogové pozície a jogové asany sú yoga vyayam.
0: The left Chandra and right Surya.
1: Ľavý je mesiac, Chandra, pravý Surya, slnko.
0: Left is Gu and right is Ru, Guru.
1: Ľavý je Gu, pravý Ru, Guru.
0: Gu means darkness.
1: Gu znamená temnotu.
0: And Ru means light.
1: A Ru znamená svetlo.
0: Darkness of the ignorance.
1: Temnota nevedomosti.
0: We left behind.
1: Sme nechali za sebou.
0: And light of knowledge.
1: A svetlo poznania
0: we guide.
1: Nás vedie.
0: So that's called Adi.
1: To sa nazýva Adi.
0: Tatva Adi.
1: Adi tatva.
0: Adi anadi.
1: Adi anadi.
0: Shiv Shankar ki gadi. Je je bhajan ho Mahaprabhu je.
1: Tak je bhajan od Mahaprabhu ji ho.
0: Adi anadi Shiv Shankar ki gadi. So Adi is Shiv Shankar when he came it began from there.
1: Adi keď to prišlo, tak to začalo tam, je Shiv Shankar.
0: Adi Guru Shankaracharya.
1: Adi Guru Shankaracharya.
0: Adi Guru. And so our parampara is Adi parampara.
1: A tak naša parampara je Adi parampara.
0: Anadi beyond.
1: Anadi znamená nad, za niečím.
0: So now the Ajna Chakra gave you the seat of Guru.
1: A tak Ajna Chakra vám dala zrnko Gurua.
0: Now you have to go from Adi to Anadi.
1: A musíte sa dostať od Adi k Anadi.
0: So either you go up or down.
1: Tak buď idete hore alebo dole.
0: That's why Ajna is Guru Tatva.
1: Preto Ajna je Guru Tatva.
0: Je Guru Chakra.
1: Guru Chakra.
0: When Ajna is open,
1: ak je Ajna otvorená,
0: then you are sure what you want.
1: Ste si istí, čo chcete.
0: Then all these samsaras, some worldly things, samsar means there's no sar, no sense.
1: Preto tá samsára, tie všetky svetské veci, sam znamená, že tam nie je zmysel.
0: So Adi Anadi.
1: Adi Anadi.
0: Then comes Anupad.
1: Potom prichádza Anupad.
0: Sanskrit word, Hindi word.
1: Sanskrtské slovo, hindské slovo.
0: And one word have so many meanings.
1: To jedno many, slovo many. Má toľko významov.
0: Half page of dictionary is full with it.
1: Pol strany v slovníku je plné významov.
0: That's why people don't study Sanskrit.
1: Preto ľudia neštudujú sanskrt.
0: It's too complicated.
1: Je príliš komplikovaný.
0: But when once you know, then you know everything.
1: Ale keď raz viete, tak viete všetko.
0: Then automatically you know where to put this word or how to understand.
1: Potom automaticky viete, kam zaradiť to slovo a ako ho chápať.
0: I taught sometime some example.
1: Hovoril som príklad.

0: And for that, Guruji said, you need Viveka.
1: A na to Guruji hovoril, potrebujete Viveku.
0: Only intellect cannot help you.
1: Len intelekt vám nepomôže.
0: You must have common sense.
1: Musíte mať selský rozum.
0: Viveka.
1: Viveka.
0: So you know you are people you calling Himalayan salt.
1: Viete to, čo ľudia nazývate himalajskou soľou?
0: And we call Sendha Namak.
1: A my to nazývame takto.
0: And some call rock salt.
1: Niekto to nazýva akoby kamennou soľou.
0: Best is the black rock salt.
1: Najlepšie je čierna kamenná soľ.
0: There are some what we call minerals and iron lot.
1: Je tam veľa minerálov a železa.
0: So that salt is have a great medical value.
1: Tá soľ má veľkú medicínsku hodnotu.
0: Sorry. And that we use certain time.
1: A tu používame určitý čas.
0: Because it's expensive.
1: Pretože je príliš drahá.
0: And it's not so expensive, now people can buy.
1: Nie je to až také drahé, teraz si to ľudia môžu kúpiť.
0: But Indians are very conscious.
1: Ale Indovia sú si veľmi vedomí.
0: They think.
1: Myslia,
0: if we consume all this salt from Himalaya.
1: Ak skonzumujeme všetku soľ z Himalají.
0: Himalaya will fall down.
1: Tak Himalaje spadnú.
0: So only we should utilize medical use little.
1: Tak by sme to mali používať len akoby medicínsky veľmi málo.
0: So we call Sendha Namak salt. Sendha salt.
1: Nazývame to takto Sendha soľ.
0: Now Sendha means horse.
1: Sendha znamená aj kôň.
0: And Sendha means salt.
1: Aj soľ to znamená.
0: Now between intellect and viveka, difference.
1: Rozdiel medzi intelektom a vivekou.
0: I'm eating.
1: Budem si myslieť. Ja jem, pardon.
0: And there's less salt.
1: A nie je to dostatočne slané.
0: So I call the person.
1: Tak niekoho zavolám.
0: Please bring me salt. On Sendha.
1: Poviem mu, prosím, prineste mi Sendha.
0: And he goes and bring my horse.
1: A on odíde a prinesie mi koňa.
0: Because Sendha means horse.
1: Pretože Sendha znamená kôň.
0: Or I go somewhere.
1: Alebo niekam idem.
0: And I say, bring me Sendha.
1: A poviem, dones mi Sendha.
0: And you bring salt.
1: A donesiete soľ.
0: So this is what between is playing. The viveka and the intellect.
1: To je to, čo sa hrá medzi intelektom a vivekou.
0: Now what should I decide?
1: Ako by som sa mal rozhodnúť?
0: Sometime takes lives and lives to get answer.
1: Niekedy to trvá celé životy, kým dostaneme odpoveď.
0: There must be some solution.
1: Musí byť nejaký,
0: but we can't
1: nejaké riešenie, ale my ho nevieme nájsť.
0: We can pull our hair one by one.
1: Môžeme si vytrhávať vlasy jeden po druhom.
0: This is empty.
1: Stále je to prázdne.
0: Kiriyanan. My is not. But someone have.
1: Moja nie je prázdna, ale niekto prázdnu má.
0: It's a sad story.
1: Je to smutný príbeh.
0: It's a sad story.
1: Je to smutné.
0: I don't know if I should tell you or not.
1: Neviem, či by som vám ho mal povedať, alebo nie.
0: But you have to give me solution.
1: Ale musíte mi dať riešenie.
0: Not now.
1: Nie teraz.
0: Not tomorrow.
1: Nie zajtra.
0: At least next life.
1: Aspoň v budúcom živote.
0: So,